0: Estado cantante kazajo Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Я тебя прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, пр